abafundi abawu 11 balapha na ke marespec bathi ke lo thisha lo ubuthi nangabe ungafuni ukuzwana naye bese ke lapha na ke isifundo sakhe ekufailisa kusona awungitshele nje hayi futhi bakithi eziyabuya lapha ngaphandle awungitshele nje ukuthi ingane ngoba nakho engafuni lapha na ke ukuthanda nawe ke usuzokwenza lokho ke ukuthi ke ingane ifeel isifundo sakho ibikade izosiphasa hayi yane ziyabuya lapha na ke ekoleni unyango ke wezemfundo la kwaZulu usumsusile lapha na ke uthisha ke kuleso sikole use suspended ngokusemthethweni ngemuva kokuba aye wavela lapha na ke enkantolo yena ke lo thishela uvele lapha na ke ngomhla ka 28 kumandulo wanikezwa ke futhi ke i-bail kwelinye lamacala ke wakhe kanti kumnyango ke lawa kwaZulu wezemfundo ukubekwa kwacaca ukuthi ke uzophikisana lapha na ke ne-bail yakhe lapha na ke yena ke lo thishela ngoba ingane sikhuluma nje zine trauma yona ndaba le xoxwakho yona ndaba esegudwini swaziluni okumele bashawe ngalo lapho na ke othishela abagila ke imkhuba ethi ke mayifane ke nalena khuluma nami ke naka ku x ethi ngwe_ welcome lapho na ke ku x .com ke nivo ukuthi kube wena uthini nganayo ingqoba xaka naye ke kathishela ogila imkhuba thisha fundise ingane imkhuba uthe fundise geography uthishela awu fundise imhlolo

Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nosifazane.

Mdobe chomkhulu matawuzeni ingadlangadla isadlula bese umndulu wezimpihlakalo. Ulele impumelelo yakho. Kusowodwa. Sanibonani. Umdrobe chomkhulu matawuzeni ingadlangadla isadlula bese umndulu wezimpihlakalo umqaqo wamafindo nezibopho futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo. Hlala ulinde ulalele impumelelo yakho isifikile, akube umbuso wodwa.